Niko na hamu ya mapendo yako baba. Wenjo mapendo ya roho yangu. Baba unachua. Ninakupenda sana.